ubusuku ubuhle nonkosi nathi mshengo. Ubusuku buhle nonkosi nathi mshengo uKhosi FM uhamba phambili. Ubusuku buhle nonkosi nathi mshengo uKhosi FM.